0: Цягам гэтай гадзіны працягнем украінскі тэмат, увогуле тэмат вайны, сітуацыю ў нашым рэгіёне. Будуць у нас розныя гутаркі на гэтую тэму і меркаванне. Сёння 1672 дзень поўнамаштабнага расійскага ўварвання ва Украіну, і мінулая ноч таксама выдалася няпростай. У выніку атакі расійскай на Кіеў пацярпелі 4 чалавек, з іх 3 шпіталізаваных, паведамляе агенцыя Унен. Ёсць 2 загінулых, 4 параненых у выніку атакі расейцаў на горад Днепр, і пад завалами прадпрыемства могуць быць людзі. Між тым, як мы дазналіся і з навінаў, Зеленскі сустрэнецца сёння з Трампам. Ён ужо прыбыў разам са сваёй супругай у Нью-Йорк для ўдзелу ў 81-й сесіі Генасамблеі Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. Там, нагадаю, яшчэ раней ўжо знаходзіцца Светлана Ціхановская, лідарка дэмакратычных сілаў у Беларусі, у якой таксама насычаная праграма. Але зараз вернемся да аналізу сітуацыі, у прыватнасці распавядзем пра тое, што на форуме Астроскіх у Кіеве адбылася прэзентацыя даследавання «Крывавыя землі, ці можа пазбегнуць долі». Гэтая падзея была арганізаваная супольна з Радай знешняй палітыкі «Украінская прызма». Назва і канцэпцыя даследавання наўпрост адсылаюць да працы амерыканскага гісторыка Тімаці Снайдера пра тэрыторыі Цэнтральна-Усходняй Европы, які ў 20-м стагоддзі сталі эпіцэнтрамі таталітарных злачынстваў і масавых забойстваў. Мадэратар панелі, аналітык Павел Радзь, падкрэслівае, каб не паўтарыць жудасную гістарычную долю крывавых зямель Снайдера, Захаду больш нельга заставацца ў сваіх ілюзіях.
1: Це справді така повна відсилка на Тімоті Снайдера. І в рамках панелі ми намагалися оцінити те, чого подальшому очікувати в регіоні і чи варто очікувати розширення російського протистояння проти країн Заходу. Ось, відповідно, в ході дискусії спільно з панелістами дійшли до думки про те, що по суті Російська Федерація здійснює це протистояння вже доволі давно, і Москва розглядає війну з Україною як війну не проти Києва, а як війну проти всього Заходу. Так, і вони про це так само наголошують, і російська сторона про це так само деколи заявляє. Відповідно, зважаючи на те, що для Москви бойові дії проти України – це частина ширшого процесу, ми бачимо також і те, що росіяни вже, по суті, починають кінетично діяти проти країн Європи, певною мірою в сірій зоні, певною мірою намагаючись приховувати якісь власні наміри, але акти саботажу, польоти дронів, кібератаки, тобто все це ті дії, які росіяни значно активізували протягом останніх років, і які ставлять під питання здатність країн Європи ефективно оборонятися і ефективно себе захищати. Ось також іншим висновком дискусії стало те, що по суті зараз росіяни підняли доволі серйозні ставки у війні проти України, намагаючись знищувати всю тилову інфраструктуру з огляду на відсутність особливого прогресу безпосередньо на лінії фронту. І роблять це так само для того, аби максимально підняти градус напруги перед можливим початком входження в переговорний процес. В принципі, традиційна ще з часів радянської дипломатії практика максимально підняти ставки для того, аби вже потім мати кращу позицію для просування своїх диспропорційно великих вимог. Відповідно, росіяни це зараз роблять, намагаючись створювати ситуацію, коли частина українського населення буде думати, що краще жахливий кінець, ніж жах без кінця. Ось. Відповідно, з огляду на це, також учасники дискусії дійшли до думки про те, що не лише Україні, але й європейським країнам потрібно готуватися до протистояння, а що європейським країнам потрібно думати не лише концепціями стримування Росії, але й концепціями безпосередньо такими, які стосуються війни. Так? Тобто переходом на мислення воєнного часу, для того, аби не допустити подальших ескалаційних дій з боку Російської Федерації, тому що Москва розуміє лише мову сил, рішуча готовність давати відсіч, робити це дуже чітко, може бути тим фактором, який все ж таки не дозволить Російській Федерації робити все так, як вона собі планує, як вона вважає за потрібне.
2: Це розглядалося в якійсь мікроконтексті, що робить регіон агулом Україну, Білорусь, Центральну Східну Європу у разі до такої ось долі, в принципі, про що каже і Снайдер, то, що ми зараз бачимо сьогодні, і що принципово може бути змінилося з 620-го стагоддя?
1: Насправді, наш регіон є доволі вразливим, і ми бачимо те, що і Україна, і Білорусь, по суті, знову ж таки, опинилися певною мірою в епіцентрі доволі складних політичних, геополітичних процесів, тому що, з одного боку, очевидно, є Російська Федерація, яка має власні зовнішньополітичні цілі, які намагаються вирішувати, зокрема, ціною незалежності і суверенітету Білорусі та України. Знову ж таки, в контексті Білорусі та України росіяни обрали трошки інші підходи, бо в контексті Білорусі Москва робить ставку на інституційне поглинання Білорусі в той час, як з Україною такий сценарій не дуже спрацював, і відповідно Російська Федерація перейшла до активних кінетичних дій і до великого повномасштабного вторгнення в Україну. Але ціль залишається одною, подальше протистояння з країнами Заходу, і в цьому контексті будь-які спроби колишніх радянських республік приєднатися до якихось міжнародних організацій, які діють під егідою західних країн, або ж стати частиною західної світу, Москва сприймає як цінну загрозу для себе. Україна, Білорусь, Грузія, та ж сама Молдова – це лише одні з таких точок, де Російська Федерація просто вважає, що бореться з країнами Заходу і намагається нібито не допустити підрив якихось власних інтересів.
2: Я вже навіть не питаю, коли скінчиться війна, припинили задавати це питання голом, але це мається хоч якийсь сценарій для того, щоб Білорусь і Україна змогли вирватися кажетково з шири зони безпеки?
1: Насправді доволі складне питання, і принаймні на даний етап складно зробити якісь такі прогнози. Тобто дуже багато буде залежати від того, як закінчиться російсько-українська війна, і також на цій думці зійшлися і спікери. В контексті Білорусі доволі проблематично буде якось витягнути країну з цієї безпекової сірої зони через досить високий ступінь залежності від Російської Федерації, плюс з огляду на те, що будь-які спроби відірвати Білорусь від Росії можуть увінчатися безпосередньо погіршенням ситуації в контексті білорусько-російських відносин, так, тому що
2: ви як аналітик, як модератор цієї панелі по виніках міркування, як ви агулом оцінюєте ступінь воєнно-політичного і демографічного поглинання Білорусі Росії, чи залишаються ще хоч ніякі прикмети, щоб спинити піротування, може бути, Білорусі у постійної війни плацдарм Російської Федерації, бо ну, з того, що ми чуємо зараз, що можлива ескалація з боку Білорусі, ось і Польща, наприклад, зараз рихтується до якихось наступств. Тим не менш, наскільки, може бути, ще заховалася хоч ніяка самостійність, як це виглядає?
1: Це питання ми також обговорювали в рамках панелі, і частина спікерів зійшлася на думці про те, що Білорусь все ж таки, попри такий доволі складний статус, залишає певні елементи автономії. Це стосується, зокрема, питань внутрішньої політики, питання, які стосуються економічного розвитку, питання, які стосуються адміністрування, питання, які стосуються кадрового призначення, вирішуються все ж таки в Мінську, а не в Москві. Але є справді залежність в контексті безпеки, точніше зовнішньоекономічних питань, тому що Білорусь залежна від Російської Федерації не лише в контексті доступу до ринків, але й в контексті транспортних спроможностей. Тобто це таких два основних обмеження. Плюс російська сторона так само намагається впроваджувати елементи м'якої сили Білорусі, але, як зазначали даючи деякі спікерів, є певні ознаки того, що білоруський істеблішмент намагається цьому певною мірою опиратися, або ж просто здійснювати саботаж певних ініціатив для того, аби не дозволяти російській стороні аж над міром просувати якісь власні наративи всередині Білорусі. Тобто так, основний наратив, що ми там з Білорусію країни, партнери, союзники. Лукашенко теж дуже активно про це заявляє і розповідає про те, що там Білорусь від Росії відірвати не можна, але з іншого є також ознаки, які вказують на те, що в питаннях, які стосуються, до прикладу, так званого розсотрудничества, сценарій такий, що особливих якихось карколомних змін не буде. года. І я б не очікував як якихось дуже серйозних кроків в напрямку ескалації з боку Білорусі.
2: У розмовах з нами Вадим Кабальчук, заміна переходного кабінету, казав про створення таких підрозділень безпілотних літальних апаратів з білорусами. Чи впливає гэта хоць неяк, як розглядаць демократичні сили Білорусі як некага можливого стратегічного партнера України? Ці велася ўвогуле про гэта гутарка? Ці все ж таки розмови йдуть тільки про офіційну Білорусь, якою треба вбудувати хоч тільки діалог?
1: В контексті України то йдуть розмови про те, що потрібно продовжувати роботу з білоруськими демократичними силами. Тобто публічну ідею якогось діалогу з режимом Лукашенка в принципі відкидають. Тобто кажуть про те, що там є якісь певні контакти на лінії спецслужб, є певні контакти, які стосуються роботи обмінного процесу. Але лунають заяви про те, що потрібно розмовляти з білоруськими демократичними силами, налагоджувати співпрацю, здійснювати якісь певні спільні ініціативи. Тобто бачимо, що принаймні на рівні якоїсь такої публічної риторики відбулася зміна з початку року, після того, як Світлана Тихановська зустрілася з Володимиром Зеленським, а потім приїхала у Київ у травні цього року. Я вже не кажу там про демократизацію, це вже значно більш віддалений процес в часі, але принаймні от такий стабільний передбачуваний сусід.
0: Паводле Павла Радзя з «Украінскай прызмы» асноўнае заключэнне працы панелі, згаданай на форуме Астроскіх, наступнае. Пакуль Беларусь застаецца ваенным пляцдармам Расіі, увесь рэгіён знаходзіцца пад пастаяннай пагрозай вяртання да горшых сцэнароў, менавіта з кніг гісторыка Тімоція Снайдера. Раз 8 хвілінаў на нашай хвалі прагноз надвор'я і ўслед за ім эканамічныя навіны.

0: І вернемся з падарства да форума Строскіх, які ў пяты раз прыйшоў у Ківе. Рэгулярная экспертная палітычная пляцоўка для развіцця беларуска-украінскага дыялогу. Так яна прэзентуецца. Адным з найважнейшых практычных дасягненняў мінулага форуму стала абвяшчэнне міжведамаснай працоўнай групы, якая павінна напрамую звязаць украінскія міністэрствы з беларускімі дэмакратычнымі сіламі і спрасціць працэдуру прыняцця рашэння па розных надзённых пытаннях. Пра тое, як будзе працаваць гэты новы каардынацыйны механізм, якую ролю ў ім адыграе Міністэрства замежных справаў Украіны, а таксама пра вынікі панэлі па беларускіх добраахвотніках і агульнае бачанне будучыні ў адносінах з дэмакратычнай Беларусю, раскажа амбасадар па асаблівых даручэннях украінскага МЗС Яраслаў Чарнагор.
1: Гость рацыі.
2: Яраслаў, добрый дзень.
3: Вітаю. Да, доброго дня.
2: Падар Яраслав, вы былі сярод тых, хто адкрываў форум Астрожскі ў гэтым годзе, прымаў актыўны ўдзел цягам двух дзён. Якія, можа быць, вашы галоўныя высновы па выніках працы форуму і наколькі гэта плюсоўка адпавядае цяперашнім патрэбам украінска-беларускага дыялогу?
3: Ну, саме так, якраз піднімалася під час форуму актуальні питання нашої взаємодії з білоруськими демократичними силами і взагалі з білоруською спільнотою, яка зараз знаходиться поза межами Республіки Білорусь і підтримує і Україну, і подальший транзит влади в Білорусі.
2: Одним з ключових документів форуму стала сумісна заява акурат по визначенню обставин гвалтовного перемещення українських дітей у Росію і Білорусь. Як МЗС України оцінює гэты документ, які супольні інструменти правоохоронців та дипломатів можуть бути задіяні в такому випадку першочергово?
3: Ну, така заява учасників форуму, вона дуже важлива, тому що вона показує громадську підтримку тих зусиль, які вже здійснюються українською державою і партнерами на міжнародній народній арені, і демонструє, що білоруська демократична спільнота також занепокоєна темою викрадення українських дітей, їх переміщенням, вимагає спільно з Україною притягнення до відповідальності тих осіб, які будуть визначені в ході розслідувань до щодо причетності в цій справі.
2: Так само серед таких проривних речей на першій панелі при уділі представника Офісу Президента Михайла Подоляка було анонсовано створення міжсекторальної групи при міністерствах, я так розумію, за півтори місяці, яка буде створена, для прямої координації з білоруськими демсілами. Яка роля у гэтым механізмі відведена і МЗС України, і вам особисто, і як ви бачите перспективи такої групи?
3: Ну, насправді, це те, про що домовлялися під час візиту Світлани Тихановської до Києва в травні місяці. Просто є ряд процедурних моментів, які потрібно виконати, і при офісі планується створення робочої групи, яка б забезпечувала полегшення проходження всіх проблемних питань, які виникають в нашій співпраці. МЗС і цій групі буде представлений, я так розумію, що в моїй особі, і відповідно ми зможемо реагувати на виклики і в співпраці з іншими органами центральної виконавчої влади більш оперативно вирішувати наявні проблеми.
2: Так, бо формулировка призначення такої групи була той, що в Україні існує так звана бюрократія. І як це виглядає на справі, наприклад? Це дуже, наприклад, легалізація білорусів може бути? Чи ви самі в своїй праці з цим сутикалися? Про що йде розмова?
3: Ну, якщо ми говоримо про питання легалізації, то дійсно там є цілий комплекс проблем, і вирішити їх одному органу державної влади неможливо. Насправді, Міністерство закордонних справ мало дотичне до питання легалізації білорусів в Україні. Це царина Державної міграційної служби, яка відповідає за роботу з іноземцями, з біженцями, з особами без громадянства. Але зрозуміло, що ДМС працює відповідно до наявної законодавчої бази і нормативно-правової. Для того, щоб вона могла допомагати, наприклад, у вирішенні проблем білорусів, потрібно зміни в нормативній базі, можливо, прийняття нових законів, а без спільної роботи, без взаємодії з Верховною Радою це просто неможливо. Ну, або дуже довго. Тому... Ну, те, що ми зараз спостерігаємо.
2: Так. Тому хто може прикладно увести у таку міжсекторальну групу, як ви бачите, наприклад, ви самі, хто з міністерства, може хтось з Верховної Ради, чи можуть там бути представники білоруських демсіл, чи тільки українська така група буде, як то виглядає?
3: міжвідомча група при Офісі Президента, це саме з центра, ну, з представників українських органів державної влади, центральних органів і там парламенту. Тобто я так розумію, що будуть запрошені народні депутати з міжфракційного депутатського об'єднання, можливо, з інших груп, які мають зацікавленість в цьому питанні. Ну і, звісно, будуть запрошені представники різних відомств, Міністерства юстиції, Міністерства внутрішніх справ, Державної міграційної служби. Всі, які можуть бути дотичені до питань Білорусі, персоналії, ну я не думаю, що зараз ми можемо про це говорити, тому що учасників визначає той чи інший керівник державного органу. Бажання чи небажання народних депутатів доєднатися до робочої групи, чи їх будуть уповноважувати від відповідних фракцій чи груп, це також зараз буде опрацьовуватися. З білоруською стороною, я думаю, буде співпраця в рамках не цієї робочої групи, а якоїсь іншого формату.
2: Тому пропоную далі перейти до панелі, яку ви модерували. Це була сьома панель, де зустрічалися представники ГУР, інтерлегіони, ветерани полка Кліновського, об'єднаний переходний кабінет. Що для МЗС України і військового командування означає формула «Сапраўды ўдзелу ў вайне да стратегічнага партнёрства»? І що у виніку ви отримали після праці в цій панелі?
3: Ну, це те питання, яке актуальне у нас в умовах війни проти Росії, і доля білоруських добровольців, вона непроста, і тут також пересікаються багато тем. Міністерство закордонних справ має інтерес, тому що у нас іде війна, і залучення іноземців – це є одним із пріоритетів у діяльності українських органів влади, хоча це парафія Міністерства оборони переважно, але тут ми можемо сприяти в цій діяльності, це якщо говорити про зовнішній вимір цього питання, а у внутрішньому – це дійсно взаємодія Міністерства оборони, Міністерства у справах ветеранів і громадської спільноти української і білоруської для того, щоб сприяти у вирішенні питань легалізації білорусів. Але насправді по діючим військовослужбовцям у цьому році прийнятий закон і вони вже мають спрощені умови для отримання і виду на проживання, і навіть громадянства. Але, звичайно, є там багато, ну і те, що озвучувалося учасниками, бюрократичних перепон, довгі перевірки, довге очікування навіть на зарахування до служби. Потім там є труднощі з отриманням, наприклад, якихось довідок чи виписок. Це питання, які потребують серйозної роботи, тому ми піднімали їх на форумі, щоб вони були озвучені і по ним відбувалися якісь процеси по реалізації рішень.
2: Під час праці форуму, під час вашої голом праці як представника Білорусі в Україні, ці зустрікали ви ініціативу, яку започаткувала удова Вероніка Янович, удова Олексія Лазарева, каб білорусам надавати звання Героя України. Яна собрала підписи, накерувала петицію на ім'я президента України. Чи щось ви про це чули?
3: Ну, я чув про це, я сам підписував цю петицію, але ну, петиція підписана, і зараз рішення за президентом. Якщо таке рішення буде прийняте, ми можемо тільки схвально до цього поставитися. Але дійсно це потребує змін в українському законодавстві для того, щоб іноземці могли отримувати такі відзнаки.
2: Але в цілому можемо сказати, що Київ має бачення, що білоруські добровольці в Україні – це все ж таки будуче ядро сил безпеки демократичної Білорусі.
3: Знаєте, тут би я сказав би, що ще величезна робота попереду у самих добровольців. Тому що одне питання – власне бажання, мотивація і готовність воювати проти російського агресора. А зовсім інше – це формування політичних чи громадсько-політичних структур, добровольців, ветеранів для захисту своїх інтересів чи для подальшої своєї політичної діяльності. таку діяльність ми бачимо, але це все залежить не від українського боку, а власне від самих білорусів. І я бачу, що білоруси з числа ветеранів йдуть в координаційну раду, в об'єднаний перехідний кабінет. Ну, я схвально до такого ставлюсь, але тут немає ніякої участі України, тому що це не наше завдання формувати політичні чи громадсько-політичні структури білоруської демократичної спільноти.
2: Я ще таке питання. Ви, напевно, так само бачили у Фейсбуку такі коментарі від представників білоруської діаспори в Україні, що, можливо, не хапало форму сучасних представництв потреби білорусів діаспори в Україні. Наскільки це справді має місце, що такі форми сучасних має крохи інший поняток?
3: Ну, вже також і в коментарях писали, форум – це громадська платформа, на яку можуть зголоситися будь-який бажаючий. І якщо представники якоїсь громадської організації не бачили свого місця в цьому форумі або не змогли між собою домовитися по участі і перебуванню на форумі, то ну, мені жаль з цього приводу. Я б закликав би всіх білорусів користуватися тою можливістю, яку надає форум, а не ображатися один на одного за видуманими приводами.
2: Тим більше, можу сказати, що та міжсекретаріальна група так інакше буде вирішати так питання білоруської діаспори в Україні?
3: Ну, відповідно до звернень самих білорусів, буде якась реакція в рамках можливого і в рамках того правового поля, яке діє в Україні.
2: І до вас питання до посла по особливих дорученнях з метою побудови самих сувязів з демократичними силами. На яким зараз етапі може бути знаходиться процесуальне оформлення відносин поміж Києвом і білоруськими дем-інститутами? Офісом Ціхановської, ПК, координаційної ради?
3: Ми постійно на постійній комунікації, ми постійно на зв'язку, ми обмінюємося позиціями, ми отримуємо від білоруського боку матеріали, наприклад, по санкціям, по тим же викраденим дітям, по можливим, там, не знаю, інформації про честь режиму в агресії. Ми вже працюємо спільно. Я традиційно говорю, що доля білорусів в руках самих білорусів.
0: Гость рації. З гостем рації, амбасадором по особливих дорученнях МЗС України Ярославом Чорногором розмовляла Ольга Сямашка. Праз 6 хвилин на нашій хвалі прогноз надвор'я. І одразу поїм перші новини спорту.
1: Кораблі живуть у морі, і нема для корабля більш великої небезпеки, чим незнаная земля. Каля рифов да на скалах давні звыше ёсць такі, нібы сімволи надзеї ставяць людзі маякі, людзі маякі. На забытай Богам выспе адзін толькі чалавек, ён даглядчыкам працуе весь свой невясёлы век. Ён збірае і паліць дровы на дакушыла наскрозь, але свеціць маяк мору, і не важна, хто там ёсць.

0: Inem, pre ktorú damovili šabaki, da pomoša napramujo koordinovať dienni i sprostiť prinaťo rašenjev po Belarusi i Belarusach na ministerskim ozrovni.
1: Міжвідомча група при офісі президента – це саме з представників українських органів державної влади, центральних органів і там парламенту. Тобто я так розумію, що будуть запрошені народні депутати з міжфракційного депутатського об'єднання, можливо, з інших груп, які мають зацікавленість в цьому питанні. Ну і, звісно, будуть запрошені представники різних відомств, Міністерства юстиції, Міністерства внутрішніх справ, Державної міграційної служби. Всі, які можуть бути дотичені до питань Білорусі, персоналії, ну я не думаю, що зараз ми можемо про це говорити, тому що учасників визначає той чи інший керівник державного органу. Бажання чи небажання народних депутатів доєднатися до робочої групи. Чи їх будуть уповноважувати від відповідних фракцій чи груп, це також зараз буде опрацьовуватися. З білоруською стороною, я думаю, буде співпраця в рамках не цієї робочої групи, а якоїсь іншого формату.
0: По словах амбасадора, по особливих дорученнях, регулярний діалог і координація на таких пляцовках, як форум Острожських, дозволить переходити від особливих ініціатив до повновартісного стратегічного партнерства між Україною і демократичною Білоруссю. З 1 кастрычніка жыхары Беларусі змогуць заказваць дровы онлайн. Пра гэта паведаміў міністр лясной гаспадаркі Сергій Удзіновіч. Каб аформіць заказ, больш не трэба будзе ехаць у лясніцтва. Заявку можна будзе падаць праз сайт Міністэрства лясной гаспадаркі з дому, працы ці любога іншага месца. Паводле міністра, у апошні час расце попыт на колатыя дровы. Таму ў лясной гаспадарцы плануюць павялічыць аб'ёмы іх вытворчасці. Пры неабходнасці будуць закупляць і ўсталёўваць дадатковае абсталяванне. Такім чынам, з кастрычніка набыць дровы для ацяплення стане прасцей. Замовіць іх можна будзе праз інтэрнэт. Падляшша. 21 верасня ў Беластоку да рэгіянальнай ініцыятывы Альянса для рэгіёну далучыўся Польскі інстытут аператыўнай і крызіснай бяспекі. Створанае паўгода таму аб'яднанне ўладаў і ваяводства, будаўнічага і прамысловага бізнесу атрымала экспертнае крыло, якое дапаможа рыхтаваць рэгіён да надзвычайных сітуацый. Як адзначыў маршалак падляскага ваяводства Лукаш Пракорым, улады рэгіёну актыўна ўключыліся ў працу па ўмацаванні бяспекі на прыгранічы.
2: Jako województwo razem z naszymi partnerami z Sojuszu dla Regionu byliśmy obecni na największych targach zbrojeniowych w naszym kraju. Mam na myśli targi w Warszawie oraz targi w Kielcach. Niezwykle ważne szkolenia dla naszych jednostek samorządu, w którym mówiliśmy o podwójnym przeznaczeniu budowli, o tym jak się buduje budynki ze schronami. Uczenie naszych mieszkańców, naszych włodarzy małych ojczyzn.
0: W swoją czerwą koordynator pramysłowego klastera Evoluma Sebastian Rynkiewicz podkreślił, że to przygraniczne województwo кардинально змяняє свою ролю у контексті воєнно-промислового сектору.
3: Województwo Podlaskie nie ma zlokowanego żadnego zakładu z grupy. To tylko na naszym potencjale przemysłowym firm, które tutaj są, które działają, które już dzisiaj są koncesjonowane, które już dzisiaj wykonują zlecenia. Ja bardzo ale mogę zaprosić na 8 stanowisk naszych klastrowiczów, pokazać co robimy, w jaki sposób wykonujemy, że pracujemy na najwyższym światowym poziomie.
0: Następnym praktycznym krokiem inicjatywy stanie wielka навучальная конференція для органів місцевого самокерування і прадпрымальнікаў. Яна пройдзе 23 кастрычніка і будзе прысвечана практычным рашэнням у галіне бяспекі, інфраструктуры і сувязі. Больш на фінал знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
4: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: На беларуска-польскім памежжы сёння воблачна з праясненнямі, магчымы невялікі дождж, вецер парывамі 12 метраў за секунду, тэмпература паветра плюс 14-16.
4: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

0: але падкрэслівае, што яму невядома, пра якія-небудзь супрацьпраўныя дзеянні з боку былога супрацоўніка. Падляшша. 21 верасня ў Беластоку да рэгіянальнай ініцыятывы Альянса для рэгіёну далучыўся Польскі інстытут аператыўнай і крызіснай бяспекі. Створанае паўгода таму аб'яднанне ўладаў і ваяводства, будаўнічага і прамысловага бізнесу атрымала экспертнае крыло, якое дапаможа рыхтаваць рэгіён да надзвычайных сітуацый. Як адзначыў маршалак падляскага ваяводства Лукаш Пракорым, улады рэгіёну актыўна ўключыліся ў працу па ўмацаванні бяспекі на прыгранічы.
1: Jako województwo razem z naszymi partnerami z Sojuszu dla Regionu byliśmy obecni na największych targach zbrojeniowych w naszym kraju. Mam na myśli targi w Warszawie oraz targi w Kielcach. Niezwykle ważne szkolenia dla naszych jednostek samorządu, w którym mówiliśmy o podwójnym przeznaczeniu budowli, o tym jak się buduje budynki ze schronami. Uczenie naszych mieszkańców, naszych włodarzy małych ojczyzn.
0: W swoją czerwą koordynator pramysłowego klastera Evoluma Sebastian Rynkiewicz podkreślił, że prygraniczne i województwo кардинально змяняє свою ролю у контексті воєнно-промислового сектору.
2: Województwo Podlaskie nie ma zlokowanego żadnego zakładu z grupy. To tylko na naszym potencjale przemysłowym firm, które tutaj są, które działają, które już dzisiaj są koncesjonowane, które już dzisiaj wykonują zlecenia. Ja bardzo ale mogę zaprosić na 8 stanowisk naszych klastrowiczów, pokazać co robimy, w jaki sposób wykonujemy, że pracujemy na najwyższym światowym poziomie.
0: Następnym praktycznym krokiem inicjatywy stanie wielka навучальная конференция для органов местного самокирования и предпринимальников. Она пройдет 23 кастрычника и будет присвечена практичным решениям о галине безпеки, инфраструктуры и связи. Больше на финал узнайдите на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск «Праз годину».
3: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра 13-16 цяпла, вецер паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск вышэй за норму.
3: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: концепцію існування поміж небом і землею, і ти вже сам мусиш вирішити, хто ти і серед яких людей ти свой.
1: Так у мені кожен з тих, хто однойчи був побач з тобою, згадає тебе, хоч на імгнення думки одної. Так у мені кожен, хто з моїх на перніку запіс.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 година у Беларуси, 13 у Польши.
3: На полях Генеральной Ассамблеи ООН прошла министерская встреча по Беларуси. У Швейцарии начался апелляционный суд по справе Юрия Гараускага. Подляшча умацовывает кризисную безопасность и переутворяется у оборонных хаба.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: 21 вересня у Нью-Йорку подчас тыдня высокого узроўню 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН отбылся министерский сайд-эвент, присвеченный ситуации в Беларуси и ее наступствам для региональной и международной безопасности. Мероприемство организовала Латвия и Евразвяз при содействии офиса Светланы Тихановской. Удел в организации так само приняли Украина, Литва, Эстония, Ирландия, Швеция и Чехия. Официальная программа была сфокусованная на связи помеж репрессиями у Беларуси, гибридными погрозами и поддержкой российской войны супрать Украины, поведомила в своем телеграм-канале Светлана Тихановская. У Швейцарии начался апелляционный суд по справе Юрия Гараускага. Был боец Сахар, який рассказал про свою дотычность до зникнения Юрия Захаранки, Виктора Гончара и Анатолия Красовского. Ранее был оправданы швейцарским судом. Сваякі зніклых палітыкаў з гэтым рашэннем не пагадзіліся і дамагаюцца для Гараускага вінаваўчага прысуду. У 2023 годзе суд палічыў ягоныя паказанні недастаткова надзейнымі і апраўдаў паводле вінавачанняў у гвалтоўных знікненнях і перашкодах правасуддзю. Судовы працэс маніторыць праваабаронца вясны Павел Сапілка, а таксама міжнародныя праваабарончыя арганізацыі. Валерий Сахашчык подтвердил Белсату, что Дмитрий Зара, який тепер знаходиться у СІЗО КДБ у Мінску, раней працював у ягоной команде. Поводле Сахашчыка, спочатку Зара працював у будовництві у Польщі, а пасля займався аналізом інформації з открытых криниц і рыхтував прес-релізи. Їх супрацовництва скончилася каля 3 года тому. Сахашчык подкреслив, что ніколи не давав Зару задання підтримувати контакти з былими беларускімі саслужыўцамі або збіраць інфармацію пра сітуацію ў Беларусі. Ён таксама не ведае, чаму Зара вярнуўся ў Беларусі, пры якіх абставінах апынуўся ў СІЗО КДБ. Раней паведамлялася, што пасля затрымання Зары маглі затрымаць не менш за 10 ягоных былых саслужыўцаў, афіцераў авіабазы ў Мачулішчах. Сахашчык не выключае, што сілавікі маглі праверыць кантакты Зары, але падкрэслівае, што яму невядома, пра якія небудь супрацьпраўныя дзеянні з боку былога супрацоўніка. Падляшча. 21 верасня ў Беластоку да рэгіянальнай ініцыятывы Альянса для рэгіёну далучыўся Польскі інстытут аператыўнай і крызіснай бяспекі. Створанае паўгода таму аб'яднанне ўладаў і ваяводства, будаўнічага і прамысловага бізнесу атрымала экспертнае крыло, якое дапаможа рыхтаваць рэгіён да надзвычайных сітуацый. Як адзначыў маршалак падляскага ваяводства Лукаш Пракорым, улады рэгіёну актыўна ўключыліся ў працу па ўмацаванні бяспекі на приграничье.
4: Jako województwo razem z naszymi partnerami z Sojuszu dla Regionu byliśmy obecni na największych targach zbrojeniowych w naszym kraju. Mam na myśli targi w Warszawie oraz targi w Kielcach. Niezwykle ważne szkolenia dla naszych jednostek samorządu, w którym mówiliśmy o podwójnym przeznaczeniu budowli, o tym jak się buduje budynki ze schronami. Uczenie naszych mieszkańców, naszych włodarzy małych ojczyzn.
3: W swoją czerwę koordynator przemysłowego klastera Evoluma Sebastian Rynkiewicz podkreślił, что приграничное воеводство кардинально изменяет свою роль в контексте военно-промыслового сектора.
5: Województwo Podlaskie nie ma zlokowanego żadnego zakładu z grupy. To tylko na naszym potencjale przemysłowym firm, które tutaj są, które działają, które już dzisiaj są koncesjonowane, które już dzisiaj wykonują zlecenia. Ja bardzo ale mogę zaprosić na 8 stanowisk naszych klastrowiczów, pokazać co robimy, w jaki sposób wykonujemy, że pracujemy na najwyższym światowym poziomie.
3: Następnym praktycznym krokiem

Оксана Віничок, ми нашим ефірі. Я не прокручуюся обов'язково напіроді. На початку наступної години такі теми там подребезні. Байсол почав виплати політв'язням, визволеним на минулому тижні. Кількість випадків зальоту російських дронів, ударних безпілотників у повітряну простору Білорусі повелічується. Гляди інші інформації докладно про 6 хвилин у новинах на нашій хвилі.

Марак, сама навіна почуємо на нашій хвалі. Наперед обов'язково твори Лизи Пашкевич, що видають латинкою. Подробізності програми напереді. Подляша долучається до Міжнародного дня без авто. Про 6 хвилин подробізності обов'язково.

0: і перетворюється у голос за політичні фланги правої і лівої радикальної сили. Твори білоруської письменниці поетки Алоїзи Пашкевич, відомої під псевдонімом «Тетка», видадуть з латинкою. Книгу випускає видавництво «Скорина Прес» у межах Віленської серії. Видання примірковане до 150-годдя «Тетки». У зборнику войдуть її поетичні і прозаїчні твори для дорослих. Книга буде надрукована латинським шрифтом, як і перші зборники авторки, видадені при її житті. У видавництві значають, що одною з метів книги з'являється вертання оригінального вигляду текстов, які з тягом часу зазнали правописні і ідеологічні редакторські зміни. Особна увага у зборнику нададзеная феміністським переконанням тетки. Презентація книги відбудеться 24 вересня у Вільні. А сьогодні, 22 вересня, значається Міжнародний день без автомобіля. З гэтай нагоды у Беластоку, Сувалках і Ломжы грамадський транспорт можна використовувати бесплатно. У Беластоку бесплатний проезд дзейнічае на ўсіх маршрутах і ва ўсіх тарыфных зонах. Дадатковых документаў або пасведчанняў не патрабуецца. Таксама у Беластоку павелічылі бесплатны час карыстання гарадскімі роварамі. Звычайна 25 хвілін замянілі на 60. Ініцыятыва заклікае жыхароў хоць на адзін дзень адмовіцца ад автомобіля і вибрати громадський транспорт. Мета – звернути увагу на забруджування повітря і шум від автомобілів. День без автомобіля завершає Європейський тиждень мобільності, який сьогодні проходить під лозунгом «Мобільність для кожного». Більш новинок на сайті і в соціальних сетках білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
1: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Ну і таксама далей пераважна хмарна, вось у нашым памежным рэгіёне да месцамі часу з'яўляюцца дажджы, гэтыя дажджы ёсць і больш інтэнсіўныя ва ўсходняй частцы Гарадзеншчыны, да таксама Берасцейшчыны, а потым дажджы ва ўсёй цэнтральнай Беларусі. Зараз тэмпература паветра плюс 11 у Лідзе, 12 зараз у Ваўкавыску да Беластоку, таксама у Хайнуцы, плюс 12, плюс 13 у Гарадню Берасці, 13 у Кобрыні ды 11 у Пінску. Плюс 8-10 у таких межах удачі буде вагатися температура повітря, так само дажджі можуть бути. Уночі вероятність опадку 30-40%. Повночно-західний вітер пориве до 12-14 метрів за секунду. Атмосферний тиск понижений, він далі так само буде знижатися.
1: Радіо «Рація». Перше трансгранічне радіо ФМ.
3: День з рацією.
2: І так само наперадзе ў чаргу ў гэтым нашым эфіры на хвалі беларускага радыё «Рацыя». Тут больш пагутарым, між іншым, пра культуру, ды не толькі. 98.1 FM у Беластоку, ды Гародні, 99.2 FM у Берасці, рабіла Падляскай, ды таксама ў інтэрнэце rc.com, гэта беларускага радыё «Рацыя». Мы з вамі разам будзем далей.
3: День з «Рацыяй».

0: Політхіт з Віталем Циганковим.
1: Учора президент США Дональд Трамп у повідомленні в соціальних сетках заявив, що працює над угодою з Білоруссю, поводле якої США будуть купляти калійне угнаєння нижчою ціною, чим отримують сусідні Канади. Зараз поміж Трампом і Канадою йде моцна гандлёвая спрэчка, і калійний аргумент з'являється доволі важним для обох боків. Менавіта Канада раніше з'являлася фактично єдиним поставщиком калійних угнаєнь у США. Однак уже сьогодні міністр заміжних справ Литви Кастутіс Будрис прокоментував, що гэта справа двухбакових відносин поміж США і Білоруссю, і на Литву гэта, мовляв, не впливає. Цитую, «Тое, що відбувається поміж США і Білоруссю, гэта двухбакове дачыненне гэтых держав. Які санкції США здымаюць, гэта наўпрост не звязана з тым, што робіць європейський зв'яз, якой санкційнай палітыкі ён прытрымліваецца». На пытанне, ці выказаў Вашынгтон жаданне, каб беларускія калійныя угнаенні рухаліся на рынак США праз тэрыторыю Літвы, Будрыц кажа, што кансультаваў амерыканскіх афіцыйных асоб наконт таго, як працуюць санкцыі Еўразвязу. Цитата. «Незалежно от того, кто является владельником калийных угноений, незалежно от того, какая компания их отправляет, в какой стране они не были зарегистрированы, калийные угноения, сдобытые в Беларуси, не могут опынуться на территории Евразвязу», – каже Будрис. Тому ніводная держава ЄЗ сьогодні не може бути часткой погоднення об угноеннях поміж США і Беларусью, запевнює міністр заміжних справ у Литви. Можна нагадати, що після візиту у Мінськ спецпредставника президента США Джон Коул накерувався у Вільню і Ригу, де спробував домовитися з керівництвом цих країн про транзит білоруського калія. Однак виглядає, що домови цієї не вдалося досягнути, що і підтвердив фактично сьогодні міністр заміжних справ Литви. Да і Олександр Лукашенко днями заявив, що Білорусь не могла б поставляти калій на західні ринки, навіть коли б хотіла, бо, мовляв, всі об'єми вже законтрактовані. Білоруські угноєння справді закупляє переважно Китай, однак ціни там фактично демпінгові, нашмат менше, чим платили в свій час європейці, чим могли б платити американці. Але не варто занадто довіряти гэтым словам Лукашэнкі. Зразумела, што гэты элемент гандлю і калі раптам спатрэбіцца, у Беларусі знойдуцца свабодныя аб'ёмы для сябра Трампа. Эксперты, тым не менш, працягваюць пісаць пра варыянт, пры якім США маглі б закупіць адно з беларускіх калійных радовішчаў, і тады гэта ўжо быў бы амерыканскі калій. І паколькі ніякіх санкцій супраць амерыканскага калія не можа быць, то ён будзе дастаўляцца праз літоўскія парты. Врэшце, пакуль не зусім зразумела, як все это оформить і ці пойдзе на гэта офіційний Мінск. Магчыма, менавіта нешта падобнае на гэты варіант Лукашенко і называе «вялікай угодай». Відавочна, што гэта тэма не зачыненая і вакол яе інтрыгі і розныя павароты будуць працягвацца яшчэ даволі доўга.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Радіо Рація запрошує на репортаж.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

0: за норму.
1: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
0: Вітаю, шановні, сьогодні 22 вересня. Алтурак щиро жадає, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції. Надвор'я, принамсі, гэтаму ще сприяє крышечку. Видатного настрою всім жадає Білоруська радіорація. Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особное привітання усім, хто зараз ще у гэты позній час за стерном знаходиться, працує або добирається до пункту призначення, або до хати, до дому. У любим випадку легкого та приємного шляху положаний. Гурт Рэха уже играє свой трек музыканту. Это верная прикмета того, что тягом ближайшей годины почуем, как завжди, шмат приемной, якостной да цікавой музыки на вольных хвалях и выключно корисную и цікавую информацию. Далее нас у радой кулисах чекают гурты Конгос, Savage Garden, Дитюки да и іншие выканавцы. Уже літерально праз 4 хвилини почуем з вами Яна Морданя у передачі з архіва Нівы. Ён уже полістав тиднёвік адмислова для нас. Крышечку пазней, а 22.30 поводле беларускага часу прагучыць передача «Урсулі Шубжды», затягнутая дрыгвой. Заставайтеся з нами, будзе цікава.